0: 教我踢，又咁教我鬼佬，又咁教我鬼顾，又咁教我抢就抢住打，抢抢咁样嚟。嗯，
1: 你
0: 跟
1: 住
0: 跟住我，嗯。咁樣聽得嚇，跟到阿龍達咗，全國唔夠得，唔夠得，唔夠得，唔夠得，咩國唔夠？你跟到阿空龍就得噶，但係口國唔夠，但係唔夠，但係都做唔
1: 成。啲咁，啲咁，
0: 我點解點得國唔夠？等下先，得。正在管党课，大家讲的啊，又话什么就大家看。
1: 也给看了了。
0: 啊，现在俺们早早的没人了，干啥吧？多看他，大家看也那么多。咱看中国最多的草草根的话，早早看。
1: 他说全部谁给弄的？
0: 哎，俺们看那真嘛，他们看湖南看的。啊，人家看他们那个香。
1: 这个结婚个可能跟我很好，好自己结婚看过嘛，我看了后头还晓得我看着了。
0: 嗯，看我看到在他刚开个这个屋家屋家，那个我看出来，他们高家我就过去了。
1: 嗯。
0: 可是讲这个在上我，他们就做些高家呀。嗯。还是那如果在那上个
1: 年纪，他是这个得了个苦了嘛？
0: 大家这个得了个苦了，你搞个高啊，还阿我苦闷的那个苦不个，阿苦不个真孬。看路，阿哥在个他，嗯，他我看我那个，他做个卡个安吉，做个吉，卡个安吉，做个吉，个他乌干的做，他干啥的干啥，他我做做啥嘛都可以。
1: 嗯，
0: 他公在个他整个他这个，他我考了个，没阿些阿公多阿个吉吧，阿公多哦，啊，他干那个干啥？
1: 也能看路吗？
0: 哎，那个看路，我看到，那是没搞没那是，
1: 嗯，
0: 哎，他们搞搞搞那个困难，
1: 嗯，
0: 他刚刚啊，他也开，他刚没困难，嗯，他啊，不要动，他没得法，他们给谁困难的？给他给弄了，你判他们没得干，
1: 嗯
0: 嗯，你判他搞弄，他们才干的，他干啥的？干的开心多啊！你跟他们人民多啊，比我高，啊，宽广，嗯，那跟那个树干上那个树，那个树，
1: 嗯，
0: 那个那个空着，呀，那个空着，我们身边，嗯，那个，嗯，那个牛，牛啊牛，牛啊牛啊牛，那个牛，牛，他们那个小小身体头啊，可以拿一个头啊，嗯，那个大小身体。在，我曾经唔得，我工作几日会金餐工作，
1: 金飞飞，
0: 嗯，金飞飞，一个，做只工作，嗯，
1: 第二个，
0: 呀，冇加价，冇加工作加价，啊，一餐都都得加多，做我将开个多工，
1: 哦，
0: 你咪做多工，一餐多多少？
1: 月底都要多多少？
0: 他妈说他空，他呀他空呗，他空他空呗，他空。那他阿干过些可能空嘛，空嘛空的。他妈说他谁他妈空，他妈说他他妈我空。大瑞，妈我大瑞。我干嘛是干的嘛？是你家，我要干事情搞。不是做生产一次，呀，他干着哎，真的是叫人去看看戏。
1: 嗯。
0: 啊，我们那阿达没讲到过，没得。
1: 真的干过吗？
0: Pakai urip pun dulu nak cakap, dah kau pakai ngan tu kau kan, kau pakai cakap, cakap cakap, cakap cakap, kau jangan tahu jangan. Kau susun mana, cakap cakap gegeru, cakap gegeru, cakap gegeru. Kau cakap dah cakap, nangkap kau. Kui kau aku yang nangkap kau. Tu kalau kau sih kan sih, dan sih kan kan kau kau tahu kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau 个干大，搞些搞我个个大个大搞个乌嘛，你真没有够红，真没我看我看这样，没看我看的我的，搞被搞这个钱了，真个搞你这个嘛，闹的，啊弄空的弄空空的。
1: Tingga musungwe ga kaya siswe ga kuya kala.
0: Kala. Namasik ngam jang nami. Namun kula. Aku ngukuan nangka. Hayat nami yo usho nami kata. Kauwi. Kau shongko mengai si, shongko mengai si, shongko mengai si. Angki tan angki kain dawa. Iwi ke kain dawa. Itangge. Shongko hongi ngakki. Kain wacha. Kasi kain ngai.
1: I'm going to go to the house. Tombo, ngaco tombo.
0: It's going to be a joke. That old joke is not on the ground. Tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta gata gummi, tago danta I can't I can't. Bulu jangan jadi sembunyikan kamu dengan kamu. Doa saya minta siapa pun, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, Mai ganda tam. Ganda awasela ka kawana awasela. Ah, selan. 还花花都大概二十元。Tá com a penga machevaca, é sem que saia, eu vai, tenga um ando, nasci pogundo. Saiu vai, cavanga tá, cami, cama, tá ganho, quando a gang, tá ganho, saiu vai, go, a nai, também tá tal. Gabula. Kueka uaga kaya ngaka mami mani kagu jago jago konke konke konka kan mal mege kagu kasi nengo kasi mta kuma jeka shunga kung ano pa kuke mabu kamaji kanto kaka makan mta kuma jinsa jago po kama kaka sa kue koka hatala kisi I'm going to go to the house. 生跟不脱光还得干生。阿生这个光谁用脱光我跟他说他跟他说的他。他但是我跟他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们说他们看我我真的我给呼吸看到我真的鬼住进去了。我就感觉那样的人在哭了还不敢叫我哭了我就哭了我就哭了。好个唱还是不能给叫我啊我怎么痛怎么痛怎么痛怎么痛怎么痛怎么痛怎么痛怎么
1: 痛怎么痛
0: 怎么痛怎么痛怎么痛怎么痛怎么痛怎么痛怎么痛怎他工作呢多就不太能干干干干的。他的那些人呢他的财工作帮他们呢以后生个他以后干干那么多人没这个他的财工作帮他们你们帮他们的话你们帮他们的照顾我们工作干的。他工作帮他们。他的那那真的是生因为他工作生他把我听到的多你不没管住哎你没有真的干嘛过来那我管住了我管住了那我管住了那么应该等一下应该等一下没到我们得上等一下没到哎你管住了你家可以你有到了可以干啥你可以干我唔记带只下土架机，如果你冇用架唔记，我用架架得，你唔够佢用架带，架啲啱，架都唔记架架唔架，啊啊，所以就偷鸡，关只沙龟，用咁多架机架，唔架得架架，依只电视冇台用嘅电视，只嘅电视，而唔系我把肉吞啊，架只吞啊，唔架住嘅唔架我，唔架架架。下午茶给南个午茶给你去这个午茶给他我去刚才他说不然我去去刚才我跟他说他刚说不然我去给了吗可以可以他应该应该应该他应该你说没有去要一口口水他的他的妈妈看到他阿嫂的他不好不他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我说他跟我你把鬼嗯干啥？没没，就就你这样子的，嗯，多是嗯干鬼，一个多是干啥？但是干多啊，一干多的，一干多个的，干干大把卡，我的天啊！一干哦，一干多个大把卡，这啥鬼？就我空，他感觉我个干就给干的，他也就打个什么？给我带个多少应该一点。应该干的光干不下下下下下下下都干干不下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下下有没有多多挂我会看呀，要是关键 nka wa ka nne ka nne nkwe ntse sa kwe du kwe ka shang ka du kwe ka tha ka du a ngwa o ka wa du ka du du shang du du kwe ka te ka ku ngwe ke yo teng la jo o ku ka du kwe cha sa nam swa swa ta o gumma e tha ke du ngwa ku se tha o gumi mai ku kumbo ka wa se ku ku du kwa de ya ka ti ngwe ka Thank you.